que combatente. Libérame de sanguinibus de salutismo. Et exultavi lingua mea justitia tu. Dominatia mea te, et vos mi humanitia te claudite. Poniam si volumite, se apropicio in felice putite. Holocaustis non delectate, sacrificium de espiritus contribulato, vos, contritum et familiarum de espiritus. A te convertentur.